känner. Det här innan ni ser, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här innan ni ser, vad är det som händer?

ingen som har känt samma sak. Och jag var i en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger jag så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Gå och köpa nya grejer.

tidigare med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt. Inte elda upp mig gång på gång till tusen fall. Tänkte att det blir bättre om jag bara finner ro.